Asama Government School, hey. Na ye papa no mo akuafo a Awurade enam odifo so ehira won na okuani die anu mi sha brandi e bi o se ei na okuani die aka ye den ne hunu se utimi ye ehira ye ba beti adanse e weto ye wi an komo aka nyina so ye nemu bedi na mo mabushia fo ni chire mu o Captain Jesus Prayer House wo.

0: Dog.
1: Asha, my dear.
0: Bedia.
1: Anu ade.
0: Papa, papa.
1: Anu ade. Asha, obi baby, sa sa niji ene ahukike njina asi ene say.
0: Dog. Enije we no a pro agene nti asi eso.
1: That's right.
0: Na mekai asembi ana ukano enkoko.
1: Okay.
0: Sa nyamidi fo edi juma na okodi juma bina abrewa no opiti nsio na nsio ni gu ne so se. O sofo kakra be ya. Oh, Hannah, my mini ni mutine ye. Na sa adomino eda so ye juma.
1: Oh my goodness.
0: Na ene obi biala ni mu apuwe biano.
1: That's right.
0: Ombre fie ha.
1: That's
0: ni mu betene.
1: Right. Amen. Oh, pastor. I don't know how to say akwachire.
0: That's right.
1: Odifo munu kwenye ofa so. Yeah, nyoma kakra ma ye mo bia de ne sabe kano.
0: Sanet ye.
1: Na sofo, mi nim ni obe kachire obi a onye ntu anamo ma ye. Na fe ye kwa vote mam kakra sofo.
0: Doc, Captain Jesus Adam. Befa akwenye so na ne ye chia etiefo nyina.
1: That's right.
0: Na ahwefo nso ehwe ye nyina ye ka se nyame nhyira obi bia.
1: Amen.
0: Na Captain Jesus Adam no enye dia ye nim ne bi. So ti ase a. Mpe bebre no ye be call all night. Na all night na ye kwa ye ko dui ya na ye a sha ase kongro kongro sa na ye de ko.
1: Okay.
0: Ne mum efie ha de obedru ha. Ye di fujuma. Na ube babe tunasi odifuwa ni bedua na odi na kwa nchire nina di guku emu osi uwa andye mihia ndofu se omu mfase mbetu minase na omu nso mihu mihia we omu mbewe ene diene kwaso no owe ye no saka se obia mfa eye 5-5 CD miya nsa
1: ok na kwa nchire ni niyo
0: anyo
1: obia mfa 5-5 CD
0: miya nsa
1: enye 10 CD se bo muna 5 CD bako
0: debi
1: 5 CD
0: sinu mako
1: wow
0: na febre and I say,
1: oh my goodness.
0: Now, young one, now, FN, so papa, ye. Now, Ube do Captain Jesus, I'm Sampa, I don't know a year, Juma. Sabre, Ebiana, wa wofie na unye huye.
1: Okay.
0: Na unya enti ye. Sabre, nene ye manfra memwa. Ane sabre ye mawe hu. Ni akosu e wofie ha. Nene adoma maswa. Wane ebe gufie ha no e kebiye. Na odifo shasye e fi 100 cities.
1: Okay.
0: Na ombia ba nena se 100. Owye no ko 50 cities. Obia anso bebi sa. 20 cities. Obia bebi sa.
1: Okay.
0: Oba 10 cities. Obia bebi sa. Na vi 5 cities obia baby sa na fe wie ye no ana ode akwantre na nkasa san gu fam se obia okuta eye 55 cd miansa obia mfemra ne na ase odofo a wutie mi sabre wo ofia osu ye bi ma oho
1: ye bi ma oho
0: na twa san hira we bi
1: ma oma
0: han twa hira we bi papa papa e ma oho na obehun sa mpa adom ye adom owie no ase da bi e ba ne se gana sika ye di nyina no na se ye twa baako eja de ye twa ja ye ne e 200 cedis and e osan pe won e di 200 cedis beba ampan so wo de ba ye na efe na madwuma die no so aye kama kama odofo a wuti mi baby a wobi ya no osu yebi yebi ma oma yebi ma wabusua yebi ma wadofo na nhyira wan waso a ekoso a shama government school mu ano osu twabi na fa na nkunimdie ebeya odia obi baby sase na ndia mi yebi kra na memfemfae odofo e baby adu be fa de simple
1: okay
0: ba me no be ka jo to di for the simple kra so anza me funo ho ya me ko e odin nsa kan ya na adho
1: sanetie
0: number no a 0555 ya kwa oso fawo de no fa fa mu number no eso ye wo ye nuanu mu bia no mu wo musika wo phone so omo so omo de omo de ne fa so sa nti wa wo fie no oso fawo de e fa fa so na fe ne anopensu ye mfiri ye pem ne ye nda urade ase se urade nam ne dom so e ye we a ade ne ye nhye urade enunyam ade ye se ye hye urade enunyam e wo
1: 0598298829
0: Hallelujah. Nusi Yesu wo namda. Yo.

0: ti enje bia no abusua obetia doctor fo no nka na kire se dia wo bia no ye dia to ho dia mawo se dia medical
1: anka ye no 104.5
0: ho be hia pa se obefre obi na no so woti adwuma de ni bi e bia ne ene ye no nkwanda ene ene ye ne yale ye no a atrene so ache no ene ene ye yale no eda wo so free no so e bia nkoma ye betwetwe eye obi hawo eye obi amane hunu eye obi nkwadanda eye obi adwene dwene wadwene a nanso nya yade no epuma sibre e bia ne ne ene ye eda nyame ahyehye sane yade no wontie
1: this is
0: plan b you not dum am one or sa kwan so a e bia no onnim de ekoso e bia ontie ye wo twa dwe sisu sa na otie a bohu na nu na nsane ne ho ato na amani gye ba fie
2: e bia bia nyame a eyam pa obi benya wa fiare
0: eyam pa obi benya wo ne fiade e sa nsa busu yade bo wa aya na enima pii tututu wo kwan mu ai enipa binum su eno no sa de na wo no tie kane no sra na opewa sam kane bi Ebia na nye odokan bi na odo wo ebia na ye bibi e onye
1: 104.5
0: ene yari ni ntuntum nkomma emfasade ne mrenu bio te ho na obekyere se de wote ankasa e de akyere wo na nenu nyina no ya na mane hawo esa nse e kabrabo no ho

0: Enti obaso ebasa ya tobo asema berima bibrew ho anya ono ankasa ne pesa wade azie yade na aba ne so enti ene ye betwetwe saa nkomo no afaye mrema yo eho berima yemra obaso kanu mofra kan wono mo ni die ne mfa ma agya to be ho no na mofra nso so ye mfa ni die ma yagya sanse ye hwede ye ma me so so ye tete o tete ne papa ne ade a enti me ma nkomo ne ye betwetwe ne na no paye na yehunu imini mayo
1: this is plan b 104.5
0: mayo ni jina na so na bibia koyie ti oba okunu me mayo no nkoyie a tie niye se woni hode a tie oba abonamane de wonye oho so de nyane no wada nyane no chene se ebra so se otie niema bi na otumi de eye niema na bibia kokokoyie sanse mfaso no bae ba mayo nyina mofra ba mu ba mayo nyina eno nti ene komo a ye ba ba twetwe no na nyame ya dom wakura kura dog de na be ka yensa wo ha Dr. Isaac Jamfi darada oboa ye papa papa kirekire niema abusia yesu niema pi afi dog ye nim ye hunu kirese ano odi enti nyame na de bia da ye ma no ye bo no pa ye so ma dog kwatentin ma ye pa na de bia onko so emwa ye wo san kirekire enti nyame ya dom or the dog abeka yensa e wofidie mu ha Dr. Isaac Jamfi eye adwuma e wo pest care clinic tena kire se ho dia doctor fo mu ho nyina no wono mabene wabene pa pa pa pa pa ya kire se aka se obeshi na asa dog machi
2: aduana ba mejo so
0: na pumboko
2: de obo ade na daroma ode enkwa che bibia ye kama kama ba
1: this is plan b
0: 104.5 aduana ye te
2: aduana ba
0: na peske clinic
2: aduana ba peske aswe bibia ye boko pa
0: okay
2: na ninyere mu no se ne okase mabre no mse abusua hodo
0: wow
2: adofo no hodo na I was a meeting to Tomoa and a meeting Bomodin and a baby Pim. Na a chef be a minima dofum, a wo say a betcher,
1: a fire FM.
2: And then say a betcher, Tipesca, so ye be beer, cockama, come up, ma, a dance here, a free, a moo air banner, a nodding, a ma dance here, be bibi, no, a chino, a basso body, and sooner a gusua air bar, a brinia bibia, and tea, a dinner. Dia meka nyane se peska asuye die bibia ye kama kama pa
0: ye do bo ade ase so na mo so eya wanwade ye sanse ye tumunka tumunka pa dog ye se bre no ene apomde fi djumade so no ye tena se bio ye ba twetwe nkomo e de afa minima yo ehu
1: 104.5
0: mi nye na sedie se bema wo mpam ene ade hawa decide ye yiba tusan so wo so any idea dog ya kasi brema aye mre e won pamu a na no no e kire den
2: aduana ba me da se pa na ma mensa mfa nche biem e ma adofo nom na memfa sa akonye nso menna wono mo a omo so abreni abribia no omo she yin crying e ma itumi eye de yi na ene nso aye da fufura obade no
1: de che ya 104.5
2: so ye di obade no suma ye no na dwuma mse mprepi ya na nipa biribi free se wonu mo a omugina asori dem na omde bible kura omunkwa na ye nyame dwuma
0: okay
2: odi mse nipa biribi ni mse edua na bade o ye oso ye nyame dwuma
0: sa
2: nipa biribi nim
0: anya suma so
2: fa because we os nyame asuma o se ene enyo me bia adofo bi munnim no fama wo mu na emu wo mu ma omu ni pedua no ensesa because on se ya na e ka se ye ni pedua no ye nyankopon na sorry dan
1: 104.5
2: dia ye nyankopon na sorry dan na wo se odi nini
0: okay
2: enji no ma bi ho na wo nim a obede ni watimi edi nini
0: eh secret part wo ye pe no do
2: oh se ni secret ye no
0: wow
2: aha nti obi wo ha wo ye ade bi wo ha ade na o ye no onim se ebe ma ni pedua no ase ni ni pedua no nti ebi ana ni pe bi a menka ne se ni pa bibi free se omo na eyi nyame adwuma se bi wo asor dem wo de onkra bible no ebi ana sa asem wo anti amfiri no ho wo anti amfiri no ho a na o ti free ha nti we no nyenya nkopon na e de ama ye se ye mfama
1: This is plan B 104.5.
2: E di na ba.
0: Dog.
2: Eh e remu a em se enen so so eye topic ba ko a. E se fata se adofo no etie ni ni e hye ne o manso.
0: Mm.
2: Isan se se ne e wukire mu si e kase be me bia ye mre e wo mpemu a. The word is mpem.
0: Mhm.
2: Aha emre yo no ye o mahodo bibibi. But we need ye wo di bibia so so se be ma wa ye mre e wo mpem.
0: Mm.
2: Se be ma ye mre wo mpemu a.
3: Plan B F.
2: E traso mane ko e chiri ma e affect e affect be ma nko a.
0: Okay. Men na me be ma ye mre no.
2: Be ma wo wa ye mre no.
0: Enka me nko a.
2: Eh wa ye mre wo mpemu no. Enka be ma nko a.
0: Na ho abi me ka no.
2: E di na ba e traso kwa ma afi etumi e ma be ma no dofo a woni ne wo ho no.
0: Okay.
2: A woni no. Edi agro ewo mpem ewo mm-hmm. sa enhiemu abetumi ama be ma yemre be ma betumi hu se wa yemre no
0: okay
2: e ma e affect wo no ndi e ma bibiribi enso so no omo so aye affected
0: mm-hmm.
2: because be ma yemre wo mpem a oso so e ade a se biu e be koso na ma nkita hudie bi aba hode anigie aba
0: okay
2: na sadie koba se ba kon ayemra
0: mm-hmm.
2: e che se dwumadie ni ntumi nkoso yi
0: Oh, okay.
2: Ebe koso kura enkoso yi mfa enigi a wose eba no entimi nwi peye enti basa e ana e ha dwi enti bu nse ne ma bibiribi enichi bu
0: okay
2: ah ade be ma na yemre ka edua na ba ka be ma nkwa yemra nka wo ba de nka wo de fa ho bayi ka wisim se se be ma na yemre na so obae bitumi kasa wo ho a wo de obae a me de wo so kra die na wo kire yo ho aduro ena die ni tumi sora no patumi kura bu be ma ni chi ena he yesu mu na je mu na ho ahwan afi obi kura tumi butumi nyina
0: na okokra ekochia na onya asem
2: okochia no utwam
0: na nyame
2: am pata na se u nim na okochia no Moso kramu kramu mu ya so mu openchado do.
0: Ah. Eri
2: na ba aya asemu. Enti sa ohawo a eba mema so ma omo yemre wo mpem no. Ye ya na enipa bibibi firi se eye e mema nko a.
0: Okay.
2: Nanso no extra so e ma no kupie se won mo mo ben sa e memen ana mema omo yemre wo mpem no etimi affecti wo mo. Eba mo fra mpenyimfo na mfufo even abusuafo enyinaa no it me affect eh